0: utsette før de ble avlyste i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana i Finnmark godt.
1: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Alt.
2: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
3: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble 4 strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisa og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
4: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja. Dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv, da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken i Kristiansand. Det er ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og sønn ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs eier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråka litt før naboen. Men det var veldig god stemning.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagrene sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell da de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere sto i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet i Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudiane sine hamner der, og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det er ingen som selger fotballen, sier FIFA i en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det fram at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen er at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde i trafikken de siste to årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump, og han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España, ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommerfrokost på NRK Klassisk.
4: Jeg håper sola skinner der du er akkurat i dag. Dette er musikkfrokost med en variert musikalsk meny. Dagens servitør, det er meg, Anniken Sunde. Vi starter med en åker full av duftende lavendel, charmerende middelalderlandsbyer og eksklusiv vin. Det er noe av det Provence i Frankrike er kjent for. Kanskje var det det han tenkte på komponisten Darius Milhaud når han skrev sitt stykke Provence?

Musikk av Darius Milhaud fra hans Suite Française, så hørte vi Provence. Og det var Forsvarets stabsmusikkorps som spilte for oss, dirigert av Ole Christian Ruud. Og hvis du vil høre de her fabelaktige musikerne i levende livet, så er det mulig fra april til september, så er det vaktparada gjennom Oslo sentrum. Nå har det vært en liten sommerpause, men neste uke er paradene i gang igjen. Onsdag, torsdag og fredag så kan du høre og se Kongelige Norske Marines Musikkorps i Oslo-gatene.

Marianne Thorsen var solist i Veslemøy sang av Johan Halvorsen. Halvorsen var kapellmester ved Nationaltheatret, og hvis du i Oslo-området så kan du se statuen av Johan Halvorsen der. Opprinnelig så kom han jo fra Drammen, så drammenserne, de har rett og slett en miniatyrutgave av statuen som står i Oslo, og den ble avduket i 2010. Vi skal fortsette med en vals signert Fredrik Chopin. Her Ingrid Fliter.

0: Fiolinkonsert av Antonio Vivaldi med Adrian Chandler, og før det så hørte vi en vals av Chopin med Ingrid Fliter. Tenk deg hvis du hadde brukt et år av livet ditt på å skrive en symfoni, den blir fremført, og så hører du noe som er så mye bedre at du tenker, den her, den skal legges i skuffa og aldri spilles igjen. Det var faktisk det som skjedde med Edvard Grieg. Etter at han hørte Johan Svendsens symfoni, så la han sin egen i skuffa.
1: Det er også langt over 100 år dette verket har sovet sin tornerosesøvn, og grunnen er ganske spesiell. Tvers over førstesiden i manuskriptet står skrevet med Griegs hånd «Må aldri oppføres». Dette har man tatt hensyn til inntil i dag, og hva er mer naturlig enn å fremføre symfonien i Bergens nye konsertsal, Grieghallen? I mange år ivret...
0: Litt god gammel TV-lyd der fra 1981, og jeg anbefaler virkelig at du går inn i NRK TV, søk på «Den forbudte symfoni», så får du høre historien og se den første fremførelsen av Griegs eneste symfoni. Det skjedde på Festspillene i Bergen i 1981. Vi skal høre en litt nyere innspilling med KORK og dirigent Ari Rasilainen. Her er andre sats fra Edvard Griegs første og eneste symfoni.

Andre sats av symfoni i C-moll av Edvard Grieg. Tenk at denne musikken lå bortgjemt i biblioteket i Bergen i over 100 år, før noen bestemte seg for å trosse komponistens ønske. Må aldri oppføres, skrev Grieg på notene. Her hørte vi KORK og dirigent Ari Rasilainen. Jeg har funnet frem en sats til av denne symfonien. Den kommer like før klokka 10, for nå skal vi et helt annet sted.

Penelope Twaits var solist i Percy Grainger's Handel in the Strand. Du hører på musikkfrokost her I NRK Klassisk. Anniken Sunde heter jeg, og nå skal du få høre noe av det fineste jeg vet om. Det en trio fra Mozarts opera Così fan tutte. Den inneholder både kjærlighet, forvekslinger og misforståelser, og så går alt bra til slutt. En av de fineste partiene I denne operan Suave Sial Vento. Teksten sier noe sånt som «Må vindene bli milde og bølgene rolige». Her Mia Persson, Angela Brower og Alessandro Corbelli.

Alison Balsam var solist i Georg Friedrich Händels Concerto Grosso, og før det så hørte vi Suave Sialvento fra Così fan tutte av Mozart.

Den skotske er tilnavnet på nær symfonien som Felix Mendelssohn skrev. Her var det Bergen Filharmoniske Orkester som spilte, dirigert av Andrew Litten. I kveld starter festspillene i Elverum, og åpningskonserten den er en hyllest til romantikken. De heldige som kommer seg til Elverumshallen får høre Erik Carrasco Isaksen være solist. Han skal spille Tchaikovskys fiolinkonsert, og etter pause byr ungdomssymfonikeren meddirigent Johannes Gustafsson på Richard Strauss sin musikk, nærmere bestemt hans senromantiske tonedikt Alpesymfonien. Det skjer altså i kveld i Elverum. Vi drar videre til Göteborg Symfoniorkester. De skal spille musikk av Jean Sibelius.

Ja, du dro kanskje kjensel på melodien Bring Him Home, som det synges i musikalen Le Miserable. Her var det The Piano Guys som ga oss en instrumental versjon. Du hører på NRK Klassisk og Musikkfrokost. Anniken Sunde, hold deg gjerne med selskap frem til klokka blir 10. Skal ha nyheter ganske snart. Frem mot det får vi følge av Bedrich Smetanas Gjøglernes dans.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det er nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget, melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som er over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommerfrokost på NRK Klassisk.
4: Klokka har passert 9:03. God morgen til deg som akkurat har stått opp, og god morgen til deg som har vært i gang en stund allerede. Anniken Sunde er navnet mitt, og vi starter med Leopold Mozart, altså far til den mer berømte Wolfgang Amadeus. Jeg ser for meg at han var så lei av å snuble over leika over hele huset, så da tok henne med inn på arbeidsrommet, og så sa han, dem her, dem trenger jeg til min neste symfoni.

Ja, her var lekekassa tømt. Mange morsomme lyder sammen med Toronto Kammerorkester, som ble dirigert av Kevin Mallon. Her musikken kreditert Leopold Mozart. Tidligere så trodde forskerne at det var Joseph Haydn som var komponisten. Michael Haydn også nevnt, og også den mer ukjente Edmund Angerer. Så vet vi det, litt uklart akkurat hvem som har skrevet denne morsomme symfonien. Det neste stykket, det vet vi hvem som har skrevet. Det nemlig Georges Delerue.

Renaud Capuzot var solist i Georges Delerues Camille. Spania er et velkjent ferieland for oss her nord. Hvis vi skal tro Finn Reise, så velger nordmenn trygge omgivelser i Europa hvis vi ikke skal holde oss hjem. Det altså Norge og Spania folk søker mest på når de skal planlegge ferien. Den franske komponisten Emmanuel Chabrier, han drømte kanskje også om solfylte dager i Spania. Hans mest berømte komposisjon, den heter i hvert fall Espania.

Det har musikk av Alice Mary Smith, det. Hun rakk å skrive to symfonier og en del kammusikk før hun døde i 1839, bare 45 år gammel. Du hører på NRK Klassisk Musikkfrokost, Anniken Sundhet er, og det er 3 minutter til klokka er 9:30. Her er litt Scarlatti.

Musikk av Domenico Scarlatti, fremført av Christian Ihle Hadland. Regner med at han har det ganske travelt nå, for neste uke er det klart for Stavanger Kammermusikkfestival, og der er han kunstnerisk leder. Tema for årets festival er eventyr. Åpningskonserten er i Stavanger Domkirke på tirsdag, og titelen på den konserten er «I valens buk». I løpet av 6 dager med festival så skal det være 28 konserter fordelt på 10 forskjellige steder i Stavanger og omegn. Absolutt verdt å få med seg hvis du er i nærheten.

0: Timenes dans av Ponchielli var det, og før det så hørte vi Pie Jesu fra Requiem av Andrew Lloyd Webber.
1: NRK Klassisk.

Musikk av Erik Wolfgang Korngold, inspirert av Johann Strauss den yngre. Straussiana er tittelen. Jeg skal ta med et siste tips før helga. I morgen starter Nordland Musikkfestuke I Bodø, og dem holder på helt til 7. august. Det norske solistkor årets festivalprofil der. Og åpningskonserten, den I morgen I Stormen konserthus, der synger solistkoret blant annet musikk av Bach, og det her blir spennende, det blir faktisk den første konserten Joval Weinberg gjør som korets nye kunstneriske leder.

Ermeline Prelude av Fredrik Delius. I starten av denne musikkfrokosten så hørte vi en sats fra Edvard Griegs forbudte symfoni, den som lå bortgjemt i biblioteket i Bergen, vet du, i over 100 år, før noen tok den frem og bestemte seg for å trosse komponistens ord på partituret. «Må aldri oppføres», sto det der. Det ble altså da gjort for første gang i 1981. Nå skal du få høre finalesatsen fra denne symfonien. Kringkastingsorkestret blir ledet av Ari Rassilainen.

Tenk at denne musikken lå bortgjemt i biblioteket i over 100 år før noen bestemte seg for å ta frem Griegs forbudte symfoni. Vi hørte Kork og Ari Raselainen. Musikkfrokost nærmer seg slutten. Anniken Sunde takker for følge og ønsker deg en riktig god helg. Husk at du alltid kan sende oss en melding i appen NRK Radio. Frem til nyheteren får du litt Dvorak med på veien.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 10. Kapteinen på et norskeid skip er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige tirsdag. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten. Kapteinen er mistenkt for å uaktsomt ha forvoldet en annens død. I går ble et barn og moren funnet døde ved båtforliset. Det er foreløpig uklart hvordan ulykken skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Michel Verde. Hamas sier ja til å legge ned våpnene, det opplyser USAs president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om en israelsk tilbaketrekning fra Gaza-stripen. Men reaksjonene fra Israel er kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister i Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet. Det opplyser spanske myndigheter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge de ute fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Reporter var Nora Geiran Dingstad. Politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukt som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere boligadresser. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes, i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av tenårene og starten av 20-årene er siktet i saken. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Derfor bølges uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldaterne sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i USAs president Donald Trumps plan for varig fred i Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA i bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå holder Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konføderasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrepp i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvæpning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. Fire omkomne er hentet ut fra snøskredet i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja er blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalt vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er sikta i saken. Familie, venner og idretts-Noreg tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tydeliggjøre roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortell kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppa i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Altså, jeg husker en gang han var i bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate, nei. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Seniorrådgiveren for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han i protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Han mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og FIFAs medlemsforbund. Hamas sier ja til å legge ned våpnene dersom Israel trekker seg ut av Gaza. Det opplyser USAs president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om en israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen. Men reaksjoner fra Israel kjølige, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det har kommet en kort uttalelse fra statsminister i Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Norske universiteter reduserer nå studieavgiften for internasjonale studenter, det skriver Khrono. Flere har mer enn halvert avgiften. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, det sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: Og til slutt så tar vi med oss at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta i den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit i skisporet, men sier han har null selvsikkerhet på dansegulvet. Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nordafrika det siste døgnet. 34 personer skal også ha dødd i forsøket, det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrikakorrespondent Vegard Kjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv i Europa akkurat nå.
1: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre dem i å effektivt stanse mennesker og dytte dem tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militæret i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensen. Samtidig pågikk kraftig luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen falt i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip er pågrepet etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten i dag. Det er fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og datter døde i ulykken. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje er direktør.
2: Vi synes det er naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre nye spørsmål man vil. Vi synes det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret, på mannskap og alle.
0: I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er ny rekord for måneden, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallet er en liten økning fra i fjor, som også da var rekord. Og til slutt så tar vi med oss at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber nå folk være forsiktige med bruk av åpen ild. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. President i Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom fram etter et møte alle presidenter og generalsekretærer i UEFA var med på i går.
1: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke er en demokratisk prosess, at dette ikke er et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet i møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke er akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
0: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse i dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter i Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen i den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet i håp om et bedre liv. Øke i migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa i 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette er et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Hamas er en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlagre og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta i den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug er kjent for selvtillit i skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrikakorrespondent Vegard Kjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, og godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikansk konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Einar Selviks musikk har urgamle toner og budskap. Den spilles på instrumenter man ikke får kjøpt i butikken, og han bygger mange av dem selv etter flere tusen år gamle forbilder. Einar og bandet Vardruna har suksess over hele verden med sin helt spesielle sjanger, som i lydbildet slekter på klassisk musikk, som vi får høre i Einars spilleliste. Velkommen til min favorittmusikk, Einar Selvik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Musiker, instrumentbygger, komponist. Ostring eller hausing?
1: Strengt tatt hausing, men ostring fungerer det også. Stril.
0: Du er fra Osterøy, men...
1: Men nærmere bestemt haus.
0: Ja. Flere merkelapper? Skald?
1: Ja,
0: er det litt stort ord?
1: Ja, det er litt, det er en tung bør å bære på en måte. Så jeg vet ikke. Det må i så fall være i, jeg tenker sånne titler, det er ikke noe man skal gi seg selv, men noe man i form av funksjon blir tildelt. Så you tell me.
0: Du forteller historier i hvert fall. Har du vært ute i naturen i dag?
1: Ja, det har jeg.
0: Har du vært i skogen eller ved sjøen?
1: Skogen i dag. En kort tur fordi jeg skulle hit.
0: Når vi sitter her så er det sen formiddag. Hvordan var det i skogen da?
1: Det var veldig stilt og fint. Det har jo nylig vært fullmåne. Så månen var utrolig sterk og vakker i morgentimene. Frost, helt nydelig.
0: Må du ut i naturen hver morgen?
1: Altså, jeg har jo en hund, så den hjelper meg. Men svaret er vel egentlig ja, jeg må jo det. Men dørstokken gjelder jo for meg som man gjør for alle andre mennesker. Så da har jeg en hund som hjelper meg.
0: Du har med en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først så ligger det et stykke fra Mozarts Requiem. Hva er det ved det som tiltaler deg?
1: Bare ved å tenke på Mozart Requiem så får jeg gåsehud. Jeg tror rett og slett det er det vakreste musikkstykket som noensinne skrevet i min bok. Jeg tror hvis jeg skulle noensinne måtte grine på kommando eller noe sånt, så tror jeg ville brukt det. Det er noe med det er så sterkt og rent musikalsk også, så er det så imponerende håndverk. Jeg liker ting som jeg liker elementer i musikk hvor du ikke aldri helt forstår hvor en ting begynner og hvor en slutter. Og det synes jeg, Mozart gjør på en veldig kraftfull og genial måte. Flere steder i hans Requiem.

0: Hva tenker du når du hører dette, Einar Selvik?
1: Nei, det er veldig sterkt. Det er det ligger en nødvendighet i det, som jeg tror kjennetegner den kunsten som preger meg mest, i hvert fall. Når det kommer fra et sted som er veldig, veldig ekte. Og det føler jeg veldig sterkt med dette stykket. Mektig. Og det rører deg ved roten, på en måte.
0: Det er et slektskap med lydbildet til Vardruna her.
1: Ja, helt klart. Det klassisk musikk er noe jeg har vokst opp med, og har helt klart formet mitt kanskje idealbilde av musikk på en måte. Det veldig billedlige. Så helt klart, helt klart likheter.
0: Du er musiker og komponist i bandet Vardruna, nominert til Spellemannpris for årets internasjonale suksess 2025. Vi vet ikke hvordan det går når vi sitter her, men internasjonal suksess, det har det vært for dere i året som har gått. Hvordan har dette året vært?
1: Året, eller kanskje man kan si 10 året, det var kanskje Spellemann som henger litt etter, på en måte, hvis det er lov å si. Nei, det har vært et helt fantastisk år, halvannet, med en omfattende verdensturné, hvor vi har fått lov til å spille på noen helt fantastiske konsertsteder.
0: Som for eksempel?
1: Altså, turnéen startet jo i Naturamfiet i Red Rocks, Colorado i USA, som er en legendarisk utendørs venue som rommer opp under 10 000 mennesker.
0: Og så har dere vært på noen viktige arkeologiske steder?
1: Det har vi også. Altså, forrige turné avsluttet vi på Akropolis, og denne gangen så var vi innom Pompeii. Og så har vi vært innom en rekke utrolig fine, mer klassiske konsertsaler. Vi spilte i Royal Albert Hall i London, blant annet. Vi er så heldige at vi er på en utrolig flott, flott reise, hvor vi får lov til å gjøre sånne ting. Det er veldig overveldende å være en del av. Så det er vel der jeg er nå, at nå, på en måte, nå er det tid for å reflektere.
0: Når man ser i NRKs musikkarkiv, så er det litt sånn utydelig hva slags sjanger dere tilhører. Det står metal, det står punk, det står folkelig. Hva slags sjanger er det Vardruna tilhører, eller kanskje det egentlig er sjangeren som tilhører dere?
1: Ja, på en måte, så det er jo et gjenvendende problem, på en måte, hvis man skal kalle det det. Vi har vel egentlig lagd vår egen sjanger, på en måte. Vi faller mellom de fleste stoler hvis du skal prøve å putte oss igjen. Og metal og punk, det er vel rimelig langt unna.
0: Tror du det er fortidens synder som henger ved da? Du har spilt i black metal band for over 20 år siden.
1: Ja. Jeg har det, og det henger ved. Jeg merker fort når noen har gjort hjemmeleksen sin, eller ikke, hvis det værer seg intervjuer eller andre ting. Hvis de kommer dragende med sånne metal-henvisninger, så blir det fort tydelig at man ikke har hørt musikken jeg har jobbet med de siste 20 årene.
0: Vi skal høre Vardruna her. Vålhusbå, hva vil du si om den?
1: Ja, altså, da vil jeg vel si at det er en variant av Vardruna. For Vardruna er jo mye forskjellig. Vanligvis så opererer jeg jo mest med historiske instrumenter, i store slags dronelandskaper. Jeg spiller på trær og steiner og så videre. Mens Vålhusbå, den tar oss inn i et mer akustisk format hvor jeg bare spiller på en lyre, en kravik-lyre, som en liten harpe, kan man si, en syvstrengs harpe.

0: Einar Selvik, Vålesbå med Vardruna, Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Kor og Edvard Garner dirigent. Det var din stemme.
1: Ja, og mitt lyrespill.
0: Mens musikken gikk her så sa du at vi hører noen spor av ting som du liker å gjenskape. Hva var det?
1: Nei, jeg liker jo litt ute i låten, altså... Jeg liker å lage ting som høres ut som troll som går. Og kanskje det er, jeg vet ikke, det er en ting som beveger meg og inspirerer meg veldig. Det å gå, altså det er jo, det er mitt viktigste redskap når jeg skriver musikk selv, det å gå. En ting er jo måten det frigjør sinnet på. Men jeg er jo en gammel trommis. Og alle trommiser vet at en trommis forbannelse er at du hele tiden har rytmer som går inn i deg, og de blir jo gjerne forsterket når du går, så jeg vet ikke, det er en sammenheng.
0: Det går ikke nødvendigvis i 4/4 takt?
1: Nei, jeg liker skjeve takter, polyrytmikk, og så da er det jo ting som foregår på innsiden som gjerne går imot det beina gjør.
0: Da passer det å gå på ujevnt underlag, da?
1: Ja, jeg foretrekker det. Skog og mark, den har det iboende.
0: Dette var altså Vardruna sammen med Filharmonien i Bergen, og det er din spilleliste vi hører i min favorittmusikk. Du snakket om lyra, som vi hørte litt grann av, kopi av et historisk instrument. Hvor mange instrumenter har du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri talt, men det er ganske mange. En ting er at jeg har litt sånn samler, jeg ser rare instrumenter, så har jeg en trang til å anskaffe de. Det er noe av det ene, og selvfølgelig research til jobben min. Men også så trenger jeg ulike varianter, særlig når jeg skal spille live, og det er ikke tid til å stemme om, så må jeg gjerne ha ulike instrumenter som er stemt ulik. Det kan være ulike strenger jeg vil ha. I studio så liker jeg jo gjerne å bruke, sånn som på strykeinstrumentene, så liker jeg å bruke strenger som er lagd av hestetagl, altså hestehår, som er tvinnet. Men det er jo veldig upraktisk når du skal spille konsert utendørs, for det er jo ekstremt følsomt for vær og vind og temperatur og sånt. Så da må jeg ha noen varianter som er mer egnet til de forholdene. Sant? Så sum summarum så blir det ganske mange instrumenter.
0: Hvor mange av dem har du bygget selv?
1: Nei, det har jeg heller ikke tall på. Når jeg begynte å jobbe med Vardruna, så altså, det var jo veldig mye mer obskurt enn det er nå. Nå er det en stor interesse rundt mange av disse instrumentene. Det finnes mange som bygger dem. Mens når jeg begynte med dette for en 25 år siden, så var det jo bare en håndfull. Og da var det jo enten så måtte jeg bygge det selv, eller så måtte jeg få noen til å bygge det for meg.
0: Vi skal snakke litt mer om letingen etter gamle kilder etter at vi har hørt fra Romeo og Julie av Prokofjev. Her er det også tunge steg.
1: Utvilsomt så er det noe veldig trolsk og veldig sånn nordisk ved følelsen i det, synes jeg. Jeg kan huske når jeg hørte det som barn også, at det var det som slo meg. Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte at det var Romeo og Julie det kom fra.

0: Einar Selvik, dette, det var ikke troll som gikk, men det kunne ha vært det.
1: Ja, det mener jeg bestemt. Det kunne nesten vært krig.
0: Og det var altså fra Romeo og Julie av Prokofjev. Vi var inne på det før vi hørte dette, at du leter i gamle kilder etter gamle instrumenter og gamle temaer. Hvor finner du de elementene som du tar med inn i musikken din?
1: Først må jeg si at det er jo en viktig del av det jeg gjør, fordi med Vardruna så har aldri... Det har aldri vært et mål å prøve å liksom gjenskape musikk fra en eller annen spesifikk tidsperiode, men heller å stå på trygg grunn før man går inn i den kreative prosessen, så at det har rot fra et eller annet vi vet om, musikken herfra. Og da er det jo, det er ulike ting, det er, arkeologien er jo selvfølgelig en ting, og litterære, eldre litterære kilder og beskrivelser. Instrumentene er en viktig bit av det, altså deres tonalitet, begrensninger og så videre. Enkeltinstrumenter kan vi jo nærmest snakke om en levende tradisjon som går tilbake til bronsealder. Og det er selvfølgelig fragmentert, og det er mange ting vi ikke vet, men jeg tenker mitt perspektiv er å forsøke å få et veldig bredt overblikk over det puslespillet, sånn at jeg ikke stirrer bare på en av brikkene. Og selvfølgelig vår egen folkemusikk, tradisjonsmusikk, enkelt av de greinene har jo åpenbare trekk til noe som er enda eldre.
0: I teksten som følger med et par av albumene til Vardruna, så har du en slags disclaimer. Du kommer eventuelle kritikere i forkjøpet med å si at jeg prøver ikke å tolke runer fra alle kanter. Det er en måte å bruke dem på og se dem på. Hvilke diskusjoner blir du invitert inn i som, fra folk som vil være uenig eller har feiloppfatninger av hva du driver med?
1: Nei, altså jeg tror nok helt i begynnelsen så ble jeg nok møtt med mye skepsis, både fra musikkdelen og fra på en måte den akademiske leiren, fordi kanskje litt sånn forutinntatt, fordi kanskje de trodde jeg prøvde å gjenskape vikingmusikk eller bronsealdermusikk, eller kanskje de trodde jeg prøvde å lage en musikalsk doktoravhandling om runer. Men så skjønner man jo fort at det er ikke det jeg gjør, og det er vel derfor jeg har følt behovet for å være tydelig om de tingene også. Og da har jo bildet endret seg, både i akademiske sammenhenger også, så har jo mine perspektiver blitt ønsket velkommen i stor grad, og jeg har fått lov til å...
0: Du har forelest på universiteter?
1: Ja da, det har jeg gjort, og blir stadig vekk invitert til å gjøre det. Har blant annet vært på Oxford University et par ganger, og forelest sammen med noen av verdens fremste eksperter på norrøn poesi i framføringsform og sånne ting. Så nei, det er på en måte jeg vil ikke si at det er en forfengelighet å ville bli tatt på alvor, men det er jo sant, på en måte. Jeg har forsøkt å tilnærme meg disse tingene.
0: Du er seriøs selv?
1: Ja, jeg prøver å ikke på en måte klatre i trær som ikke har røtter. Og da må man jo gjøre grundig forarbeid. Samtidig så er det jo kunst jeg driver med, og jeg snakker til et samtidspublikum, hvis jeg skulle ha lagd autentisk musikk, sånn som jeg tror selv det ville vært, så tror jeg ikke den moderne lytteren hadde vært tålmodig nok til det. Altså man trenger en samtidsbro for at det skal snakke til oss i dag. Det er en annen tid vi lever i. Kulturen vår er helt annerledes. Behovene våre er helt annerledes.
0: Du har tatt med deg bulgarsk folkemusikk, som ble en hit for vel 30 år siden. Hva er dette for noe?
1: Ja, det er jo rett og slett tradisjonell korsang fra Bulgaria, som er uendelig kraftfullt og vakkert, og har en tonalitet som som jeg synes er veldig både utfordrende og sterk, men også en sangmåte. Det er som at de synger som på samme måte som barn bare synger rett ut, uten å liksom jåle til stemmen. Så er det på en måte som at disse sangerne gjør det samme også, bare at de gjør det perfekt, med perfeksjon og intensjon.

0: Christian Selvik, hvorfor tror du akkurat denne musikken, som egentlig veldig sånn spesifikk bulgarsk folkemusikk, hvorfor tror du at den slo så an da det ble gitt ut på plate på 90-tallet?
1: Det ligger jo en veldig inderlighet i uttrykket. Altså, musikk, det er få ting her på denne planeten som har en større evne til å bære mening. Og jeg tror innenfor musikk så tror jeg det er få ting som gjør det mer kraftfullt enn stemmer, flere stemmer på en gang. Og så tror jeg det er jo, altså, det er jo natur som skaper kultur.
0: Hvor viktig er naturen for kunsten som du og Vardruna lager?
1: Nei, det er helt essensielt. Jeg vet at mange gjerne tror at musikken vår, at det handler om vikinger og sånt, men det er feil. Det gjør det ikke. Jeg skjønner forvirringen siden musikken vår har blitt brukt i Vikings TV-serien og så videre. Jeg forstår koblingen, men samtidig så hvis man går inn i det lyriske universet og hva som inspirerer, så handler det jo om natur. Det handler om vårt forhold til natur. Naturen i seg selv, selvfølgelig. Så det er helt ingen natur, ingen Vardruna.
0: Har du et religiøst forhold til naturen?
1: Altså, religiøst, det vil jo hvis du tenker spirituelt, så vil jeg nok kanskje si det. Altså, jeg ser jo på, jeg har jo et forhold til omgivelsene mine, som noe som er større enn meg selv, som jeg er en del av. Jeg har nok et, hva skal man si, animistisk livssyn eller syn på omgivelsene mine.
0: Hva legger du i det?
1: Nei, det legger jo jeg på en måte. Det trenger ikke være så høyt svevende nødvendigvis. Det er nok tanken om at naturen er hellig i ordets opprinnelige betydning, altså hel. Den er komplett. Og at det er noe jeg er en bit av. Så å kalle det religiøst vil jeg ikke, for det jeg vet ikke, det har noen bilder ved seg som og en form for regelsett og sånt, så på den måten så
0: du holder deg ikke med guder?
1: Jeg ville aldri brukt et sånt språk. Og jeg har jo ikke et behov for å navngi ting heller, eller for å ha bestemt meg for en sannhet. Fordi jeg møter verden på den måten med et perspektiv og en følelse om at han prøver å fortelle noe til meg. Når jeg går i skogen, så går jeg med sansen åpen.
0: Tror du publikummet deres søker åndelige opplevelser på Vardruna-konserter?
1: Jeg tror noen gjør det. For noen så, for det er klart vi snakker jo om ting i deler av tematikken vår som helt klart er knyttet til spirituelle tradisjoner og livssyn, men de trenger ikke å være det.
0: Arvo Pärt står på spillelisten til Einar Selvik. Hva gir den musikken deg?
1: Stillhet på en måte, og ro. I hvert fall stykket jeg har valgt, det er som stillhet satt i toner, og ja, som et regnvær, eller jeg vet ikke, det kan være mange ulike bilder, men på en eller annen måte så tror jeg det er en slags stillhet og ro

0: Einar Selvik, du musiker og komponist I bandet Vardruna, også spillkomponist og filmkomponist. Du har komponert for spillet Assassin's Creed og serien Vikings. Hva har de to musikkfeltene felles?
1: Det jo, du skal jo forholde deg til, til et annet element, til den visuelle biten. Det vel det da at felles, I et spill så må du jo tenke litt annerledes, fordi det interaktivt.
0: Altså, Historien kan gå flere veier.
1: Ja, og så kan så må musikken tåle å være der en stund. Så det en annen, ja, det litt andre ting du må ha I bakhodet når du lager det. Og det klart, der var jo, når jeg skulle jobbe med spill, så var jo første hjemmeleksen jeg fikk, var jo å spille, for virkelig å forstå ja, formatet og oppgaven.
0: Har du gamer selv?
1: Nei, det har jeg ikke tid til. Men jeg har jo spilt I barndommen dataspill og sånt, men så det var jo litt gøy å kunne besøke den delen av meg selv. Så det var litt, jeg hadde mora meg litt når jeg sa til ungen at hysjta barn, pappa på jobb. Når jeg satt og gjennomførte disse 25 timene som jeg var pålagt.
0: Fikk du med deg noe håndverksmessig som du kan bruke som komponist I fremtiden?
1: Ja, absolutt. Altså både med Vikings og med Assassin's Creed Valhalla, så lærte jeg jo utrolig mye. Det var en bratt læringskurve fra å ja, fordi du må jobbe med et helt annet tempo. Altså, i den verden så jo deadline helst I går, på en måte. Du må jobbe mer instinktivt, skyte mer fra hoften, fordi du ikke har tid til å dvele ved ting og legge det vekk og ta det opp igjen. Sånn som jeg vanligvis liker å jobbe, da.
0: Kan ikke nørde så mye som du vanligvis gjør?
1: Nei, nettopp. Må gå på instinkt. Det det ene, og det andre jo at det jo kunden som bestemmer til syvende og sist. Så du må på en måte også legge vekk den biten av det, eierskapet på en måte.
0: Hvordan det å se film og høre filmmusikk etter at du har drevet med det selv?
1: Nei, det jo et litt annet blikk, fordi man kan enklere tenke seg frem til hva komponisten har tenkt. Og så, ja, blir det jo, kanskje jeg blir enda mer kritisk enn jeg var før. Når jeg synes noe, ja, det jo, det utrolig mange klisjéer innen filmmusikk, og de må være så ærlige og innrømme at jeg ikke liker. Jeg kan nesten bli litt provosert. Men det jo ofte, det skal også sies at det ofte ikke komponistene selv som vil ha de klisjéene, men de som sitter og tar avgjørelsene. De har en tendens til å undervurdere publikummet sitt.
0: Hva vil den kritiske filmkomponisten si om det vi skal høre her av Ennio Morricone?
1: Modig. Og litt sånn frekt. Det noe med, og aller helst skulle man jo hatt bildene når man hører dette, fordi åpningen av denne filmen er modig. Det en lang åpningssekvens med en hest eller hestevogn som nærmer seg veldig sakte.
0: Det fra The Hateful Eight.
1: Ja. Yeah.

0: Einar Selvik, det var noen sånne trommishender som gikk litt I luften her.
1: Ja, ja det, det jo det en sånn interessant mix av nok en gang trampende troll, men her I litt mer sånn 70-tals krim stemning. Så det, nei, det ganske sånn herlig frekt.
0: Du har ikke mindre enn to Requiem-stykker på spillelisten din I dag. Sier det noe om din personlighet?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Og så sier det nok noe om hva som... At det, at det gjerne sånne uttrykk som inspirerer meg mest, som jeg liker selv og... ta opp I musikken min, så det ofte store filosofiske spørsmål jeg egentlig leker med. Så at måtte... Ja, det var vanskelig å velge. Jeg tenkte om jeg skulle plukke mer fra samme requiem, men det finnes jo noen vakre, og Verdis requiem er jo også... et utrolig sterkt stykke.
0: Det et alvor I denne spillelisten?
1: Ja. Ja, og det det nok I musikken jeg selv laget også. Jeg har aldri vært så glad I lystig durbasert musikk. Det har aldri truffet meg. Jeg liker å ha det gøy og le og sånt altså, men nei, jeg vet ikke, det må jo komme fra et sted som ekte, og da det jo bestemte ting som treffer deg eller ikke treffer deg, det må man være lojal.
0: Einar Selvik, takk for at du delte din spilleliste med oss I dag.
1: Tusen takk for invitasjonen til å gjøre det.
0: Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der kan du følge programmet og få varsel når det kommer et nytt program. Og du kan skrive til oss hvis du har lyst. Jeg heter Marianne Sipke, og her Rex Tremende fra Verdis Requiem.

0: din favorittmusikk. Dette NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte i fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Avgjerda blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et ettminutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten heldt en fart på 70 km i timen. Det var gående som varslet om hendinga. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke er et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgerers tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevde at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til. For Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier at Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap. Så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Metabriller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslinga av mannen i 30-åra som sikta for å drepe Maren Sømme blir anka til Høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skada i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økte tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts kyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren satt i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunns-

0: utforsking om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes-halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tall fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurranse, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret har jeg bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God kveld med NRK Klassisk.

Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter er ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mieke Verde. Det er mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annens død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven de siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøhl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny

0: ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til. For Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Tross en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene i Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare i flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere i kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanske styresmakter

0: Dere har trolig skapt migrantkaoset med vilje, det sier Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning om situasjonen i Søyta. Nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika de siste døgnene. 48 000 har nå frivillig reist tilbake til Marokko.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene i juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkrafta bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpnene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tall fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling.

0: ting tilrår å se utenfor byene.
1: Det jo stor konkurranse, spesielt i storbyene og sådan de mer urbane områder, men hvis man ser litt ut og er litt mer sådan utforskende omkring hva som skjer rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheter for å finne relevante studiejobb.
2: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
3: Jeg har jo det siste halvåret har jeg bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at været går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstrem vær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør. Og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trump sitt forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
3: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap. Så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: I morgen blir den såkalte Oslo med.